har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystrande trappa, og ut i tur.

0: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
1: Ja, det har jo vært ganske lenge.

0: ei natt før sola rant.
1: Hei, det her Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hey.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Mhelle Stemmen, Ja Den Radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Annenhver nordmann sier nå de bekymret for hva som ekte og hva som falskt på internett.
1: Det viser ferske funn I en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller I flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvard Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
1: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
0: Og Norge møter Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker drept i gjengvold i Haiti så langt i år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført ifølge FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 i en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt i VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
3: Odd Espen Skjerbekk.
2: Og vi flinke gutter, og vi hører på
4: Ordentlig Radio!

aldri fikk svømt. Du drømmen jeg aldri fikk drømt. Du fisken jeg aldri drog inn. Jeg fikk aldri kalla deg min. Du filmen jeg aldri fikk sett.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG Nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
1: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
0: Og Norge skal møte Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

oppmerksomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skogen.

0: fotsporet jeg fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: jeg var bare... Hei, dette er Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu I dårlig lys, det mener eksperter.
1: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group står blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base I Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går I USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei da, Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller i Skien, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
3: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto i dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet i Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var i bevegelse. Bussjåføren mistet førerkortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Peter.
5: Dette Philip.
6: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Valg, det var stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han var.

lenger forstår jeg ikke en som en som alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som alter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

0: Her VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale starter trolig fredag I Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne I et oljeraffineri I Moskva I natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største I Moskva-regionen. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt over flere fylker I løpet av natta. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein I nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
1: Han vokste opp I et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren I et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi, som jobber I Rosenborg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, la jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen, og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det,
1: da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: eller? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordna former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte. For der, vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det fram med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfta de det orgelet opp og inn i annen etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
3: Ja, det var så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja,
2: så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Så synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så, som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100% stilling.
3: Ja, ikke sant? Og så det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da, det ikke det. Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: For da
3: kanskje...
2: forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da.
3: Mm.
2: Så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
3: Ja.
2: Og så ble når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir... plata liksom,
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 90, en kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som

0: Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid, alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Okay.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille i Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år i Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er, vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så er det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, så gjør vi i hvert fall det. Og så sier Eskil, er det ikke noen av mot et tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og sa jo, det, da vet jeg i så fall hvem vi skal eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja, som reiste fra Herren når han var 12-13 år, faren kjørte opp, og han var hos Morten, for han satt ute i bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil er ikke noen som er tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det er Øystein Ytterbø, som er sønn til Trond Ytterbø, frontfigur i Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som er sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte i sted, som spilte orgel i R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å til å gjøre det, for det er meg en god del yngre nå, så tenker jeg, de gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder de ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi er med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde de bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det er egentlig blitt en, det er derfor jeg sa i sted at det er blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk, er det over? Ja, det er kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet,

0: fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og, mm. og det blitt en sånn god feeling rundt det, opp I alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
0: ja. Skulle det være over, ja, men da, mm. da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte eksistere. Mm. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, mm. han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, mm. for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg ja. Til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja. Ja.
1: Som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som som jeg ikke tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så jeg, ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men mm. hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Det var mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, det jeg helt
1: ja.
0: Sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, rett og slett, å
0: spille? Steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, sa jeg akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
0: Ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gøy.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men hva tror du grunnen til det, da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så det så mange videoer.
0: Ja, og
1: hva er en video?
0: Hva er en 30 sekunders video liksom?
1: Ja. Nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
0: Det er litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band og holder det måtte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro. Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 18 år, så ble det bare, det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det er.
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen i samlingen er Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: Men det bare, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er, ja. Det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det er mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det er i og seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det er fort gjort. Jeg tenker at det er veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der det på en måte et, et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransje, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Sam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja, gratulerer til Adama.
0: Ja,
1: virkelig. Det utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konami, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det,
1: ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden ærlig. Er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja, ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre,
0: ja.
1: Og tenkte du på opptrykk, eller salg, eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom,
1: ja.
0: Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både,
1: ja,
0: både
1: ferdig
0: og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel, da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at, altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt snåsi.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med, ja.
1: Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da. Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det er liksom noe med den live-energien som den, er noe eget.
0: Ja, og, den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja. Jeg elsker det, og det har vært vært, det fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, så sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den igjen, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kom han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... det er bare jobbing, altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, som du liker å være sammen med, og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. Ja, og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det er til viktig. Til enhver tid, og det... Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av live-album etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Bamble. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv storfornøyd.
2: Det en match made in heaven!
0: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% i går. I førhandelen på Wall Street i dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Here it goes.

blant oliventrær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

går i dass. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: hvert fall for en liten stund.
1: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsnes Mie, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon i Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet i hendelsesforløpet. I Sverige en mann i 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd i Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helse-Norge har innloggingsproblemer. Også aviser i konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du 3 argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det er sant.
1: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

ut for å sjekke om at brystet ditt hever seg. Jeg har angst og jeg puster ikke dypt om dagen. Gud legger lokk på det.

0: brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kneet litt inn.
1: Hei, dette er Kristoffer.
2: Og det her er Øystein.
1: Vi spiller i Highasakite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Her er VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
4: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier Kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
3: En ulvetispe er skutt i Elverum i Innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette er Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

Hei, det her Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

0: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Kallstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Så var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mille leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplattene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også I forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet i Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet i bratt terreng, og politiet etterforsker saken i sammenheng med en brann i kvinnens leilighet i går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
1: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge i gang med sin første kamp i fotball-VM, og Sander Berge klar.
2: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
3: Hei,
0: på VG.
3: Hei, dette Live Foyen-Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord i Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene i et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener, ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri i morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
1: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, skal slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
2: Det er sant.
1: Og de klarte det ikke. Nei. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
0: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

av folka som vokste opp der. De som bråkte og krangla i gata, og de stille som aldri sto frem. De som endte opp nede på plata, de som kom fra urolige hjem.

0: Det var Stonehearted med gang på gang. Hvem har skrevet den? Det sånn felles prosjekt?
1: Alt vi sier, lager felles. Det vel noen som kommer med en start i det. Og det alle gutta har for seg. Og så blir det bare tilsammen av at vi jobber sammen.
2: Det er jo som regel sånn at det er en som har kommet med et eller annet. Men låta som vi kjenner da, og som kommer ut til resten av verden, har jo alltid kommet av at alle i bandet har vært med med innspill og kanskje noe tekst der og en linje der og en kord der, kanskje et eller annet da. Så vi former jo låtene sammen da. Så.
0: Men bare for å si det da, til bare å minne lytterne på at nå har jeg altså da 2/5 av Stonehearted fra Indre Østfold på besøk. Låta han nettopp hørte. Jeg har Eskil og Kristoffer her. Dere snakket i første delen av intervjuet om at dere på en måte har god stemning i bandet og sånn. Hva er oppskriften, suksessoppskriften hvis vi starter band som altså for når man hører sånne myter om band som krangler og trasher hotellrom og det er plutselig starter vokalisten nytt band og så er de sinte på hverandre og sånn. Hva er oppskriften for å holde god stemning?
2: Fortsett å krasje hotellrom, men gjør det sammen.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, altså vi skal være helt ærlig og si at vi startet jo i 2016 og har spilt i mange år frem til Kristoffer ble med.
0: Ja.
1: Og da var det jo lite som skjedde den siste perioden. Og det var en sånn det var ikke dårlig stemning, men det var jo selvfølgelig, man er jo alltid liksom hypp på at det skjer noe mer da.
0: Ja.
1: Og skjer noe nytt og at det er litt forandring og sånt. Så når Kristoffer kom inn nå, altså Det hjalp litt på stemningen det også. Det ble en nytt sånn ble en ny greie å jobbe for da.
0: Ja.
1: Så det var veldig positivt for oss når Kristoffer kom inn at det ble en ny et nytt element da inn i den pakka vi hadde nå til å si.
2: Og jeg fikk jo nye venner og ny familie. Det er kanskje litt det som poenget med et band er at det er en liten familie, ikke sant?
0: Ja.
2: Så for å på en måte holde det ved like, så må du behandle det som familien din. Og det er jo krangle. Det gjør vi jo hele tiden.
0: men liksom, da er det mer kreativ i gåsøyne krangling.
1: Ja, det er ikke sant? Altså, sånn, uenigheter om hva vi skal gjøre liksom, i låter og sånt, som er blitt krangling.
0: Ja, ikke sant? Men det er jo det som bringer det framover, er det ikke det da?
1: 100%. Jo, ja. Hadde alle vært enige med alt, så kunne jo liksom godt bare en gjort alt.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: det er fem hjerner.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det er mange ting som jeg har kommet med kanskje som si Eskil har bare suttret på et eller annet da, så, men hadde han ikke gjort det så hadde ikke den gode ideen kommet frem da.
0: Nei.
2: Så det er kjempeviktig at vi er oppe i tåtene til hverandre hele tiden, men det blir bra musikk av det.
0: Ja. Og så får man ha en sånn regel som heter sånn, jeg husker vi hadde en sånn da jeg drev med revy og sånn, så hadde vi noe som heter 45 minutter, hvis teksten din ble refusert så gikk du ut og furta, så fikk du være blid igjen når du kom tilbake. Greit, man kjemper for ideen sin og så får man godta at sånn er spillet.
2: Absolutt.
0: Men Stonehearted, dere holder altså til i Indre Østfold. Har dere tenkt å fortsette å være der? Eller er det liksom er det greit å ha en base et sånn trygt sted? Eller er det liksom New York og London som frister mer?
1: Nå spiller vi norsk rock, så det er lengre vei til London og sånt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Men nei, altså vi har holdt på mange år der. Nå er jo alle, eller jeg og Kristoffer og Gustav Trommisen er jo på siste året videregående.
0: Ja.
1: Så Edvard, bassist, har flyttet til Oslo.
0: Ja.
1: Theodor skal det, tror jeg.
0: Ja.
1: Det kommer litt an på hva som skjer fremover.
0: Ja, med studier og ting og band og alt mulig.
1: Ja, mest sannsynlig så blir det jo lite studier og mye spilling, forhåpentligvis. Men nei, vi skal innenfor Norge, i hvert fall med det første
2: gang vi spiller norsk.
1: Ja.
0: Men dere glemmer ikke hvor dere kommer fra?
1: Nei, herregud.
2: Vi vil jo ut i verden med musikken vår, og at så mange som mulig får det med seg, men det er jo selvfølgelig godt å ha liksom, sin rot da. Og liksom et sted å høre hjemme da, og så tenkte jeg på, og det er disclaimer, vi har kanskje skrevet en låt om det, kanskje.
0: Ja. Men det skal komme mer musikk etter hvert. Jeg tenker at dere jobber veldig kontinuerlig med det, og vi skal ikke røpe så mye om det ennå, men jeg tenker at dere sitter vel med låter i huet omtrent døgn rundt.
1: Ja, absolutt.
0: Plutselig er det sånn, oi, der våknet jeg. Skriv ned, ha sånn, syng inn på mobilen. Men hvor kan folk oppleve dere fremover? Er det noen, litt sånn generelt, hvor kan nå man se Stonehearted?
1: Neste konsert er vel om 2 uker, 7. juni. Det er musikkens dag i Oslo.
0: Oi!
1: Er det ikke på Rådhusplassen der da? Jeg tror det er en
0: utseende. Da må folk bare gå inn, for det er masse scener, så de får bare gå inn på programmet og se hvor Stonehearted.
2: Rundt 6 var det ikke det vi skulle spille?
1: Jo, 6 tror jeg det var.
2: Ja, rundt klokka 6. Ja. Vi står der et sted og spiller.
0: Ja.
2: Vi skal spille høyt.
0: Og så kan man jo gå inn på programmet og se. Og så er resten er det spillejobbet begynner å bli lined opp for høsten, ikke sant? Skal dere ha litt fri i sommer, eller?
1: Ja, nei, altså vi så lite fri som mulig selvfølgelig. Det ja. Mest mulig spilling.
0: Ja.
1: Vi har en god del andre ting planlagt, noe som ikke helt spikra, noe som spikra, så det får se. Ja. Følg med på Instagram og sånn så får dere.
0: Ja, vi foreslår at vi tagger dere der og så kan folk gå inn der og se og følge dere. Også, ja, for det mye lettere enn at jeg skal sitte her og ramse opp og så plutselig blir det regnvær, så blir en utkonsert avlyst og så det, man vet hvordan det er, ikke sant? Særlig på festivaler så det litt sånn. Men da sier jeg Eskil Sæther og Christoffer Falao.

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død I Porsgrunn I dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses I sammenheng med brann I kvinnens leilighet I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
4: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Mathilde Gros-Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.

Hei, dette Nils Petter Målberg, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

hand to hold.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
4: Velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og vi holder oss i vårt hjemfylke denne gangen her. Vi tar og ønsker velkommen til selveste Nils Petter Moldvær fra Molde. Nei, det ikke lov å si det.
5: Nei, nå må du gi det også.
4: Fra Sula, men du har bodd i Molde.
5: Jeg bodde i Molde, ja. Jeg bodde i Molde i tre år, tror jeg.
4: Ikke sant. Du, Sula. Mhm. Og den oppveksten i det lille samfunnet der, med et fantastisk musikk- og kulturliv, hva har det betydd?
5: Ja, altså for meg det betydde veldig mye. Det var jo et yrende musikkliv for å si det, sånn med storband og korps og rockeband. Og så Ytterskjulen var jo ganske sentrale.
4: Med far i spissen?
5: Ja. Fra sånn midten, eller 2-73 kanskje, 73. Så var det jo fødde tvillingene, og så husker jeg var ung, så husker jeg sånn Manjanas, der spilte Chicago og litt sånne ting da, så det var musikk liksom, og fotball, det var liksom det sa greia.
4: Det var liksom ikke tvil om hvor veien skulle gå?
5: Nei, altså... Dette husker ikke jeg, men jeg jobbet jo som sånn murerlærling når jeg var sånn 17 år. Og så drev jeg og flisla et sånt svømmebasseng ut i Ulsteinvik. Og så hadde jeg plutselig bare sagt, nei, dette orker ikke mer, jeg tror jeg må bli musiker. Sa Bjørn Eien, så sa jeg kan ikke huske det da, men han påstod at jeg sa det da.
4: Det kan stemme det.
5: Det kan godt hende, så jeg husker jo at jeg brukte å høre på jazzradioen sånn på klokka 11 på kvelden og sånn. Og så husker jeg det var fra Vossa Jazz med Lava i gamle dager da, når jeg var litt mer sånn jazzrock, litt sånn Chick Corea, Billy Cobham aktig. Fantastisk trommespill. Så intervju med Per Hillestad. Så sa han, ja, jeg skal til Toneheim. Så tenkte jeg, det må jeg også. Så må jeg spille med han. Og så søkte jeg på Toneheim, så kom jeg inn der, og så dro vi dit. Og... Altså, det begynte jo før det med disse kurser i Molde og sånn. Men det at det skulle bli... At det var det jeg skulle drive med, sånn, det var... Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært noe sånn veldig... Det har liksom bare skjedd.
4: Men kan vi slå fast at mureryrket ikke har gått glipp av noe særlig i Nils Petter Moldvær?
5: Jeg var ganske flink til å pusse og sånn. Pusse på sånne, ja, pusse på sånne ujevnheter og lage rølpe, så har jeg kalt det. Mm. Nei, det har jeg nok ikke gått glipp av noe... en stor mur her, det tror ikke jeg.
4: Du tror ikke det?
5: Nei. Nei.
4: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, men la oss allerede nå få et strålende eksempel på hva dette har ført til, om hvor vi i 2016. Buoyancy heter årets ferske album, Nils Petter, av mange, inkludert meg selv, sett på som ditt beste siden Khmer.
5: Ja, det var hyggelig å høre.
4: Hvor godt fornøyd du med deg selv?
5: Ja, jeg er veldig fornøyd med det, altså, det har vært helt fantastisk samarbeid da, med Jo Berge Myhre, bassisten, og Erland og Geir, altså Erland Dahlen og Geir Sundstøl. Så, og akkurat det med å skape åpning, altså, eller åpning slik at alle kan komme med sine innspill, det er veldig viktig for meg, og det føler jeg at jeg har fått til på den platten her.
4: La oss høre åpningsbordet fra Buoyancy, Raz Mohammed, og så skal vi komme tilbake til hvordan i alle verdensdager du kommer på alle disse titlene etterpå.

0: Raz Mohammad fra Buoyancy. Hvordan I alle verdens dager kommer du på disse titlene, Nils Petter?
1: Ja, de må jo heite noe da. Det jo instrumental musikk og sånn. Nei, så jeg likte, altså Buoyancy jo en, altså det et slags marint uttrykk, egentlig. Og I min verden så handler det om dykking. Så når du dykker, så du kommer ned på bunnen og sånn, så fyller du litt sånn luft I vesten, til du kan ligge liksom bare og puste og bare duve, så du helt vektløs. Så det en balanse mellom oppdrift og neddrift, eller det? så når du finner perfekt buoyancy, så det helt fantastisk. Da det bare å folde hendene foran brystet, og så bare et par sånne kick med svømmeføttene og sånn, så bare glir du inn og er sånn fantastiske verden.
0: Men låta vi akkurat hørte, Raz Mohammad.
1: Ja, det et dykkested, eller en undersjøisk nasjonalpark I Rødehavet, som jeg har vært og dykket på. Alle titlene der plasser som jeg har dykket. Så alle navnene fra sånne dykkesteder som jeg har vært.
0: Det har ikke noe med det nynorske språket og dykker...
1: Ikke noe sånn nynorsk, men helt minimalt.
0: Dette her spilt inn på Giske på Sunnmøre.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, det et fantastisk studio.
0: Ocean Sound?
1: Ocean Sound, veldig, veldig bra beliggenhet. Veldig bra miksebord, en nivbord fra... Som jeg tror stod også I et eller annet sånn superstudio I London, som jeg har kjøpt og pusset opp. Masse veldig bra preamper og eller sånne forsterkere og kompressorer og sånne ting som får ting til å låte bra da. Og pluss at man drar dit og så man der. Det ikke sånn at noen må hente barn klokka fem og man liksom bare bor i studio. Og veldig fine folk å jobbe med som jobber der ute
0: så dette den andre skiva du har gjort der og det kan lett bli flere
1: ja, jeg håper det altså det så oppegående disse gutta ut på Giske der så det jo
0: de får ting til å skje
1: ja, altså de utrolig viktige for kulturlivet I Ålesund og hele Sunnmøre, tror jeg. Så de skal Sunnmøringene være glad for å si det sånn.
0: Du, vi skal komme mye tilbake til det nye bandet som du har på denne skiva, som du spiller live med nå. Men la oss skru klokka, ja, cirka 20 år tilbake, da det hele... startet på et vis for din del da, med solokarriere. Du hadde definitivt gjort ting før det med en pangstart på karrieren din med Mascalero sammen med Tore Brunborg og veteranene Arild Andersen, Jon Kristensen og Jon Balke som kom fra en sånn mellomgenerasjon da.
1: Jon var sånn halvveteran da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mens du og Tore Brunborg kom fra Toneheim og så fra Trondheim og så ja. Ble det rett inn I hetluften med noen av de største heltene. La oss bare snakke litt om det. Hvordan var det å få en sånn start på sin profesjonelle karriere?
1: Altså, helt fantastisk selvfølgelig. Det viktigste altså, læringsprosessen som I mitt liv. Og jeg og Tore møttes jo allerede I 5-76, tror jeg, I Molde og sånn. Og
0: på sånn kurs.
1: På sånn kurs, jeg tok en bunn I Soli, og det var helt suverent. Og så var vi litt forskjellige plasser, jeg var oppe på Sund, husker jeg, med One Mars og litt sånn. Så begynte jeg på Toneheim da, og Tore han skulle eller egentlig bli...
0: Siviløkonom?
1: Ja, et eller annet sånn.
0: Han gikk to dager på Handelshøyskolen.
1: Ja, så vi kjørte, jeg og en fra Tromsø, som heter Tor Arne Mannebo, vi kjørte fra Hamar til Bergen og kidnappa han.
0: Er det sant?
1: Jo, sa han, nå må du komme og sånn. Og, for Eldar Vågan gikk på Tornheim samtidig som jeg, og han slutta etter et halvt år.
0: Ok.
1: Så det var en ledig plass, og det var sånn, ja, da må vi få tak i Tor og sånn. Så vi kjørte over og hentet Tore, rett og slett.
0: Han hadde ikke noe valg?
1: Nei, ikke noe. Vi bare kjørte på. Så det er også...
0: Har han takket det for det forresten, eller?
1: Nei, det han trenger ikke han å takke. Men det er jeg som skal takke han for at han kom. Så det, men på den tiden, altså vi spilte også med jazzpunk-ensemble. Det var, altså egentlig, det var jo Ebers, Ebersson, Jon Ebersson, som først dro oss inn i Oslo-miljøet, kan vi si. Så han laget til, på et annet kurs, jeg husker ikke hvor det var jeg, altså. Jeg lurer på om det var på Sunday. I Trøndelag. Så han dro oss inn i jazzpunk-ensemble. Og så ble det liksom en et band da, så vi spilte på Klubb 7, husker jeg.
0: Tøft band?
1: Ja, det var veldig tøft. Var
0: tre trommeslager, ja.
1: Det var utrolig gøy å være med på, altså. Så det... Og så var oss i Trondheim, gikk oss i Trondheim da. Jeg synes kanskje det var litt sånn... Ikke akkurat det som... Jeg var vel litt for utålmodig, tror jeg.
0: Du kom ikke inn på jazzlinja, du?
1: Ja, jeg prøvespilte der. Jeg kom inn på... Jeg prøvespilte vel på forskjellige plasser. Jeg prøvespilte på klassisk og på jazz, og så kom jeg inn på klassisk. Men jeg fulgte jo, kan du si, jazzlinja også, da. Men jeg spilte klassisk. Og så... Skal Jon Balke ringte meg og spurte om at jeg hadde lyst til å være med på et sånt teaterstykke i Oslo som teatermusiker, sammen med Torbjørn Sund og Finn Sletten, Erik Balke, Audun Kleive og Jon. Ja, jeg tror det var Torbjørn Sund, ja.
0: Det var det.
1: Og fantastisk fine skuespillere. Så vi gjorde et sånt barnestykke som heter Ojana. Der jeg var en slags sånn transseksuell ugle i rosa trikot, sånne finns tights.
0: Finns det bilder av dette?
1: Jeg vet ikke.
0: Vi får noen bilder av
1: dette. Ja, ja, ja. Så det var jo helt utrolig gøy og sånn. Og da bare flyttet jeg til Oslo, så jeg spurte om å få et års permisjon fra konservatoriet. Og så plutselig så bare harvet inn med jobba. Så jeg, og Maskolero oppstod, og så jeg dro aldri tilbake. Så jeg har liksom ikke noe...
0: Du har ungdomsskolen?
1: Jeg har en sånn dårlig ungdomsskoleeksamen. Det er det jeg har å slå i bordet med, da.
0: Det er grei, det er skapelig bra, da.
1: Ja, da. Det, jeg skal ikke klage. Jeg bare privilegiert det, altså. Så... Ja,
0: jeg husker jo at jeg var så heldig å få se dere med Mascolero i New York, da dere var det eneste europeiske bandet som spilte på festival i
1: Greenwich Village,
0: i Greenwich Village på Sweet Basil.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Det var, der kom jo liksom kremen av New York-musikere og for å sjekke ut hva det i alle verdens dager det var som hadde kommet fra Norge, og da var det en del som fikk bakoversveis i salen der, altså.
1: Ja, kanskje det. Jeg husker det var helt fantastisk å være der på den... Nå var det 84, ikke sant?
0: 84, ja.
1: Ja. Ja, så husker jeg og Jon dro ned i Washington Square Park og så et sånt butodansstykke som var helt fantastisk. Altså det var, du fikk plutselig litt sånn en helt annen verden inn i systemet da.
0: Mm.
1: Så men det var gøy det.
0: Siden har det vel blitt mange turer både til USA og resten av verden, det skal vi komme litt tilbake til, men først skal vi spole litt fort frem da, til da solokarrieren din virkelig tok av, og det var med bandet som fikk slags navnet Khmer, skiva som heter Khmer,
1: ja, ja.
0: Og vi skal høre titelsporet Khmer.

0: tidlig starten på din solokarriere, det er det ikke mye tvil om.
1: Nei, det er ikke mye tvil om. Så det var, og plutselig så kunne jeg reise rundt i hele verden og spille. Så det var jo, det handlet også en del om hvordan det ble tatt tak i, sant, i Tyskland. Spesielt av Tim Renner, han er sjefen for Universal i, den patenteret var jeg i Hamburg, som distribuerte ECM da. Så det var, det var veldig sånn entusiasme rundt det da. Bare inviterte meg ned til Hamburg og sitte og prate og lage masse remixer, og det var liksom remix-tida ditt da. Så nei, det var virkelig sånn døråpner, ja. Og det kunne jeg holdt på med helt frem til nå.
0: Så. Og det at du kom ut på ECM, det var jo ikke lite viktig det, eller?
1: Nei, det kan godt hende at det var viktig. Altså, dette vet han jo aldri, fordi at jeg husker at jeg fikk et tilbud fra Universal når jeg hørte teipen og sånn. Så Universal Norge. Men da kunne ikke jeg gjøre det da, for at jeg hadde lovt til Manfred. Så sånn er den.
0: Men det var en slags døråpner.
1: Ja, det er klart at det, men man kan se på mange måter at det var ECM, og ECM har ikke gjort så masse sånne ting. Jeg husker det, det er en plat som jeg synes er fantastisk, som heter Powerspot, som Jon Hassel gjorde på 80-tallet, tror jeg, en gang. Som er på ECM, sant? Så, men kanskje ikke så ekstremt med alle de forskjellige referansene til den musikken som rørte seg på den tiden. Jeg husker jeg hadde tenkt at jeg skulle lage et annet der jeg på en måte kan, der jeg prøver å putte inn igjen referanser fra alle tingene som jeg likte og som jeg hørte på den tiden. Og prøve å gi det til min egen greie da. Så vi holdt på jeg og Ulf, og Ulf var jo, Ulf Holand, var jo helt, også helt fantastisk, sant, og jeg husker vi hadde en sånn utrolig bra mix, og det har jeg spilt en trompet på, sånn.
0: Lydmagiker og studiomagiker.
1: Ja, ja, Ulf var veldig viktig, sant, så det, men alle var jo i og for seg, altså alle som var involvert der var viktige, sånn.
0: Du har opp gjennom året vært en mester i å finne frem til nye konstellasjoner, nye folk, hentet de fra der du har ønsket å hente dem. Du har gitt F i om de har hørt hjemme i de hermetegnene riktige sjangrene. Hvis det har vært folk som du synes har hatt noe å melde, så har du spurt dem, selv om de kanskje kommer fra helt annet sted enn der man skulle tro at du ville søke. Og hvis vi ser på årets skive og det bandet du har nå med Boeing, så er det altså et band med Erland Dahlen på tromma. Mange vil forbinde med blant annet Madrugada og andre rocka ting. Geir Sundstøl, som er Norges mest brukt musikant, det er altså ingen som har spilt på flere skiver enn Geir Sundstøl i Norges historien, og det værer seg hva som helst, uansett sjanger, og Jo Berger Myhre da, som kommer fra en slags jazzverden. Hvordan tenker du når du skal sette sammen et sånt nytt band?
1: Ja. Altså, hvis du kan ta, altså Erland har jo vært med lenge, og Erland var med som vikar en gang, husker jeg, i Wolfsburg, eller et annet sånt i Tyskland, for Audun Kleive, tror jeg, eller Rune, jeg husker ikke. Men jeg fikk i hvert fall utrolig kick når jeg spilte meg første gang, og var bare sånn, wow. Så det så har han jo vært med, og han er utrolig kreativ herremann.

0: Og veldig fin å reise på turné med også. Det med Geir, det var altså i mange år så har jeg liksom bare hørt for meg lyden av altså pedal steel gitar. Jeg liksom det også jeg liksom tenkt med den lyden av trompet og pedal steel gitar som en fin kombinasjon da. Og jeg prøvde hver stund jeg skulle kjøpe en pedal steel gitar altså av for mange år siden av Stian Karstensen skulle selge en.
1: Så du ville ha en selv?
0: Jeg ville ha en selv for bare prøve å sjekke og sånn. Og så var det sånn at jeg tenkte det må jeg bare gjøre, sånn. Så jeg spurte Geir og han var hypp og sånn, så da ble han med. Det er jeg utrolig glad for. Han er jo fantastisk musiker. Jo, han kom vel inn sist. Men er også utrolig fin musiker og veldig, veldig sånn på plass. Og holder ikke bare på med bass, han holder på med mye annet rart også. Han spiller, bruker radio og sånn FM-radio da.
1: Ikke DAB?
0: Ikke DAB, nei. Veldig lite DAB. Så han holder på med radio, bruker radio, han lager musikk. Sant? Og så har han utrolig åpen sin. Og jeg tror hele, altså for mitt velkommen så har jeg egentlig aldri brydd meg så veldig mye om sånne sjangerting og sånn, for jeg synes det er veldig begrensende. Og så man blir liksom bare puttet i en sånn liten boks og sier at du holder på med det og du holder på med det. Og for meg så, og jeg tror veldig, veldig mange musikere med meg, jeg er liksom litt sånn hevet over det at det, jeg kan si at det som er, skal relatere nok til jazz og sånn, så er det det at vi er improviserende musikere, at jeg er en improviserende musiker. Men jeg improviserer utifra litt sånn andre fundament, kan man si, enn mer sånn tradisjonell afroamerikansk jazz, og, som er veldig mye mer sånn jazzete. Altså, improvisasjon er jo eksistert 8000, 10000 år før USA var oppdaget av Leif Eriksen i 1200-etterne.
1: Og også, nå går vi tilbake i jazzhistorien.
0: Ja, nå går vi veldig tilbake. Neida. Nei, altså, improvisasjon er, altså, det er jo en del av utrolig masse fantastisk musikk. Altså persisk musikk er jo veldig tyftet på improvisasjon. Det er bare å improvisere utifra andre, altså det er ikke musical-låter liksom.
1: Mm.
0: Så, og jeg føler da type slektskap, eller en sånn type dragning mot den verden der. Stort sett musikk som ikke er laget for å tjene penger, men det er laget for at det skal bety noe i en større sammenheng.
1: Nå skal vi få et godt eksempel på det. Jackson Reef, hvor er det enn i verden?
0: Jackson Reef, ja. Det er også i Rødhavet, faktisk. Så det var et helt fantastisk lykk. Det var helt, det går ikke an å beskrive en gang.
1: Her kommer den musikalske beskrivelsen av Jackson Reef.
0: Ja.

0: Jackson Reef med en nydelig, vakker utgang. Dette banen har du turnert med ganske heftig I høst, I inn- og utland.
1: Ja, altså mest utland.
0: Det det mest I utlandet du spiller?
1: Ja, som jeg sier, utlandet mye større enn... så det mer... Ja, faktisk så det veldig, veldig... Altså jeg tror 95% ute I utlandet, altså.
0: Så. Og hva utlandet, hva de viktigste stedene for det? Tyskland?
1: Ja, ja, Tyskland jo selvfølgelig viktig. Jeg har reist masse I altså litt Østeuropa, og Benelux og Frankrike. Og
0: Spania, Portugal?
1: Spania, Italia, ikke så mye Portugal det siste. Spania, Italia, ja.
0: Asia, Amerika og
1: ja,
0: sånn da?
1: Det, Jeg har vært litt I Japan og Indonesia faktisk. Det var der det samarbeidet med Slow Robbie oppstod på Jakarta. Og Sør-Korea og Kina har jeg vært en del av. Ja.
0: En globetrotter for å sule.
1: Globetrotter?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du nevnte det selv. Sly and Robbie. Det et annet spennende samarbeid du midt oppi.
1: Ja.
0: En rytmekonstellasjon som av enkelte blir sagt det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang. Hva ja. Synes du?
1: Om det det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang? Det I hvert fall, de har laget en sånn helt egen greie, slik at når det begynner å tikke og gå og sånn, så det, da går tog altså. Så,
0: noen synes det ensformig?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Noen synes det, og noen synes at det veldig deilig. Altså, husker vi var spilt i Finland? Tampere, jass. Yes. Då spelade han där Don Mac, nej vad heter han som spelade på sista på Bowie-skiva.
0: Donny McCaslin.
1: Ja.
0: Han som har lagat ja. Black Star samman med David Bowie.
1: Ja, han var där och fantastiskt bra trummeslagare. Så kom ett på ah yeah man you know I will look forward to hear Sly and Robbie och så något så sånt precis. You know I don't mind repetition. Det är sån och det alltså den styrken som ligger I å finne et, så det kaller en sånn rhythm som bare går det et eller annet sånn ur med det også som jeg digger I hvert fall og det når det da først, når du først sitter så det utrolig deilig det bare pulserer og dundrer og går også, så du må bare så kan vi bare ligge og sveve på toppen da
0: Hva synes du om svevende trompetspill fra
1: jo,
0: Sula da?
1: Da kan du ikke si noe annet enn at det synes det bra. Du må spørre deg om det, jeg tror spesielt Sly og sånn, synes det storveis.
0: Har de spilt med noe lignende, gjort det, noe lignende noen gang?
1: Det vet ikke jeg. Jeg har ikke snakket med så mye om det da, men vi var I studio her I Oslo, og vi spilte to konserter på
0: Victoria.
1: Og så var vi to og en halv dag I studio og spilte inn. Og det opplevde så gutta I studio, for det det jeg mest da. Det var en...
0: De proffe der?
1: Ja, fy faen, altså, det var... Altså, vi spilte inn 3 timer musikk. Og så har vi fått Jan Bang til å produsere. Det vil si, jeg har fått Jan Bang, jeg og Eivind. Jeg har fått Jan Bang til å produsere og sånn, og så skal vi bare skjære bort så mye daugflesk som mulig, og så prøve å få det fokusert. Og
0: Når får vi andre gleden av dette?
1: Altså, jeg får håpe at vi får ferdig, og at ting blir slik at det kan komme ut sånn litt før sommerturnéperioden.
0: Så dere skal ut igjen da?
1: Jeg tror det litt sånn plan om det. Så jeg prøver å dele opp mellom mitt band og Slow Robbie da.
0: Det de to tingene du konsentrerer deg mest om nå?
1: Ja, altså jeg skriver, jeg gjør en del musikk, jeg, på, jeg skriver teatermusikk nå til Trøndelag Teater på Virginia Woolf, og så har jeg laget musikk til, til en fransk koreograf, ballettdanser, som jobber i Garnier-balletten i Paris, som da i mars. Og så er Nasjonalballetten, jeg gjorde musikk til Ghost, og der skal jeg jobbe litt neste år. Og så er det neste høst, så er det Hedda Gabler som ballett, som jeg også skal lage musikk til. Men imellom så er det da mitt band, og så er det Sly Robbie sannsynligvis i juli kanskje. Det er litt vanskelig fordi at man konkurrerer med seg selv, med kvartetten og med mitt band og Sly Robbie, så må man bare finne en sånn buoyancy der, en balanse der. Så har jeg også et sånt prosjekt som jeg vokser vel mer og mer frem, som er et soloprosjekt. I utgangspunktet, men som etter hvert skal inkludere masse improviserende musikere fra forskjellige kulturer i verden. Så det er noe å holde på med.
0: Det høres ikke verre uten et sted her. Du, soloprosjekt snakker du om. Da passer det veldig godt å spille Martoli Bridge.
1: Ja.
0: Hva er tanken bak?
1: Tanken bak er bare et lite hvileskjær inn i plata. Solo, litt sånn rent og nedpå.
0: Totalt improvisert, eller var det
1: ja.
0: Noe som lå der?
1: Nei, det ligger jo alltid etter, men det var ikke sånn at jeg skrev ned hele låten her på nota.
0: Det er feikt.
1: Ja, kjempefeikt.
0: Martoli Bridge.

0: Det var du alene det? Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det. Altså, det er... jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverket egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Så det med en sånn titel, og sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle det etter da? Så så jeg ned på skiene med en sånn Matsushi, og så sto det Triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter Triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, triaksial, ja, det var ordentlig, sånn her han lest, og... Men jeg bare gått litt på ski, da. nei, men jeg har et sånt, jeg er en sånn soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme, som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som... Altså, alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til, jeg tenkte sånn i første omgang til Iran, for jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere, og der er improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn, så ta det stykket der, og gi det med iranske musikere, og så kanskje neste år så tar jeg det til India, så gjør jeg det med indiske improviserte musikere, og improviserende musikere, og kanskje ja, Japan, og gjør det med... Altså, bare at det handler om egentlig litt for meg, er at jeg har en sånn, type fundament da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang. Altså,
0: så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ålreite ting, og det, for meg er det også en litt sånn, i disse, hva skal jeg kalle det da, i disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulente engang, jeg synes det er uempatiske tider, med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn, men har snakket samme dialekter som meg, som jeg synes det er helt... Altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils-Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Mm. Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen. Og for mitt velkommen, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting, som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i årene som kommer.
1: Ja, det blir årene. Det blir fem-seks års...
0: Før det skjer, tusen takk for praten og møtet, Nils-Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Stukken
1: Hei, dette er Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke så

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

kaptein gå ned og sovne til sammen. Om en ting, da jeg var

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

har kjent det for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg har kjent det for lenge. Bare la oss bli ferdig.

mørke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Ære litt til mørket når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.